0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur. Ni kanawa bira bano?
1: Isen to tagri.
0: Hoy. Kala me isen to tagpiu.
1: Devdas ki film.
0: Mhm.
1: Sophia aro Sunita. Thonga ma bano hadro.
0: Ah, isai Sunita ne pramana sakpa oi dira. Sophia na?
1: Kal. Oh.
0: Isai ahu bu do habiu.
1: Oh. Aigi thamoi do.
0: Hoi hoi. Aigi thamoi thongjin da nusia titi. Hoi. Ah, isai se Sophia na ju sei Sunita na ju sei karam no tabi ningi se.
1: Aina kanon sakpa do. Sophia na sakpa do.
0: Hoi hoi. Sophia na sakpa koi Devdas film gi sei ju kan bi da ming le from tak pidri.
1: Maharabi awana dai de gi sanatom bi.
0: Mhm, sanatom bi. Maharabi de gi. Maharabi maharabi mai ke je hujik se kamdo bi dige sabgi sangje
1: sabgi sangdi aduk mati sare ado ising di di nungjing ju bana ko hanunga ji gi dum khair le mere da mu thabo ngau u ba hong le ka do le
0: hoi maharabi gumba aduga maharabi manak te gi tendung yan gumba se akoi gi guhayam season ei hai tare kwa aduga sonakan gi du chingjung gi kari gi yam na ising di thoina he gwa da ma phamoi na to ba hai tare kwa
1: ว่าเดี๋ยวว่าที่ว่าหนูบ้านที่พระคุณเจ้าดิอืมฮึมฮึมฮึมคุยกี่ไฮเวย์มันน่าพูดดีอวยบกว่ายามนุ่งไอ้เจเร่ไอ้เสี้ยสีขันบีดักปะทากัจจารีสรุปยาบีดักปะไอ้เสี้ยตามินเรศิคุดลตัวเจเร่ทากัจจารี